Ko te imene I re tānaka inoa no tōna tanumonga, ko te imene te atu I e te 1945, imene I e Elvis, pe rakatoa Johnny Cash, e ko te re rakatoa te whaira tā tōna papa.